Billy Joel hørte vi der med Only the Good Die Young. Da skal vi høre på Kirsti Sparbo, og har en tysk sanger som Ein Student aus Uppsala.

Anita, Tikaram hørt vi der med You Make Me Make The Whole World Cry. Da har jeg plukket fram en plate med gruppa The Slade, og den heter Goodbye to Jane.

Jeg kjenner flere som heter Boson, og vi skal være over til Sverige. Men den artisten her, som har tatt kunstnernavnet Boson, heter jo ikke det helt tatt. Han heter Staffan Olsson. Og han ga ut denne låta her, Over the Mountain, som en single i 2001. Og rett etterpå så kom også hans suksessalbum som heter One in a Million. Ifra Sverige så skal jeg bevege meg litt bitte grann sørover. Ikke langt, bare til Danmark. Og til Kim Larsen og Tjukken. Med en låt som heter Jeg plukker fløyelsgress.

artisten du her hørte, det Donovan Woods, og det en prisvinnende kanadisk sanger og låtskriver. Og den låta her, den kom ut midt under pandemien i 2020 på albumet Without People. Jeg beveger meg nå til for, altså, 2020, jeg synes jo ikke det lenge siden, men det jo det da. Det 21 år siden, men i forhold til en del annet jeg har spilt i dag, så det jo nesten som nytt å regne. Jeg fortsetter med en til fra 2020. Luke Elliott, Caroline.

0: Det var Olsen det, og Guri og en Chevy, Arne.
1: En herlig låt.
0: Ja, visst er det en herlig låt, men jeg ser, Arne, at klokka den løper ifra oss.
1: Ja, da får du bare fortsette.
0: Nei, altså, vi skal ha med en låt til, med i hvert fall en del av den, med Toril Karlengen.
1: Ja, og, jeg er jo lokal artist også fra Modum.
0: Ja, og jeg fant fram en låt som heter Hedersgjest, og det passer vel bra til Radio Modum nå, tenker jeg.
1: Det synes jeg.
0: Da hører vi på den.

hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspressen her på kanalen. Det Roald Andersen heter jeg som sitter her og som skal få lov å være med deg de neste 55 minutterne. Velkommen ombord i Musikkekspressen skal du være.

Det var sånn at det var legenden om Sorte Bjørn, egentlig så heter vel den her Running Bear, mest kjent med Johnny Nesbitt, hvis jeg ikke husker feil. Mulig jeg uttaler navnet feil der også for øvrig, men det er nå det. Vi skal videre, og vi skal til en melodi som mange har et forhold til, og det er snakk om melodien Heartbeat fra tv-serien som vi her hjemme kaller for Med hjarte på rette staden. Opprinnelig heter den jo egentlig Heartbeat da. En retro-serie.

Velkommen til Ring og Vind. I dag tirsdag 8. september. Jeg heter Gerd Rokkestad. Telefonvakt Ronny Nymoen. Og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Dagspremie Nidar favoritter. Gitt av Radio Modums vennforening. Ukepremien flotte hjemmestrikka sokker. De blir gode.

0: Det var Helen Sjøholm der med Gabriellas sång. Da har jeg med en lytter. Hallo, hallo.
1: Hei du. Du hadde ikke fått så mange på tråden i dag.
0: Nei, det ingen. Det bare en som ville prate med meg, og nå det to.
1: Oi, det var en til, ja.
0: Ja.
1: ja, nei, Karjol en sånn kjøretøy for hest, og de sitter da oppe i den nå.
0: Ja, visst,
1: det det. Det forskjellige størrelser på den. Men jeg kan si en liten artig historie før, så altså nå jo sånn racerbiler og sportsbiler og sånn. Ja. Før i tiden så brukte spesielt i Storgården og hadde såkalt spisslede.
0: Ja.
1: Og den brukte de til å kjøre omkapp med.
0: Ja.
1: Og det var ikke bestandig de var i Hedre da, vet du. Jeg har hørt en historie om noen som kjørte omkapp, og så traff de innan akkurat i porten på nabogården, og så krasjede de.
0: Ja da, det har nok vært noe sånne. Jeg tror vi hadde en sånn spissleie på låven hjemme. Vi har ikke akkurat, jo, har vel så vidt brukt den kanskje hjemme i hagen, men det var jo bare en kuriositet. Men jeg må få navnet ditt, vet du.
1: Det er Nils Alvorsinnes. Jeg er jo litt hås, og jeg skal sjekke stemmebåndene mine, for det har gått så lang tid. Men det går så noenlunde.
0: Ja da, det går fint, hører fint. Nei da, men jeg trodde det var deg, men lytterne skal også vette det, vet du.
1: Ja,
0: ja. Greit da. Veldig fint, takk skal du ha.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det, ha det. Da fikk vi litt om Karjol. Skal vi se hva vi skal, ja. Hvilke tiår ble bilmodellen Toyota Corolla lansert? Hvilken idrett forbinder du med Nils Jakob Hoff? Hvor mange tommer er det en fot? Og så var det hvilken hunderase ble avlet for å jakte grevlinger. Hvilket politisk parti ble stiftet i 1874 med Emil Stang som formann? Hvor mange eidsvollsmenn var samlet til riksforsamlingen i 1814? Og så hvor mange år må man være gift for å feire sukkerbryllup? Da har jeg vist bare et par stykker igjen. Hvilke sangstemme ligger i toneleie mellom tenor og bass? Hvilke måne er åpen for jakt på moskus i Norge? Det er jeg spent på. Skandinavia, jeg vil gjerne gi en vakker rose til min beste venn.

0: bingo.
1: Og da skal vi dele ut 300 kroner til en heldig vinner. Hallo.
2: Hei, Wenche Pedersen som ringer. Hei.
1: Hei, og hvilket tall har du bingo på?
2: 68.
1: Og hvor har blokka kjøpt?
2: Coop Extra Vikersund.
1: Og kontrollnummer?
2: 25-121.
1: Da kan du lese rekla for meg.
2: 16-26-38-46-68.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Jo, ha det bra.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
3: Det var da bingo på tallet 68. Jeg har ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på to rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det 81. 81. Femtitre, fem, tre.

36. 3-6. Da var det kortvarig glede for jackpotten I kveld. Så når den tid kommer at vi går til tre rekker, så spiller vi om 2000 kroner I stedet for 30.000. 19. 1. 9.

lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.